چخال بیگ رستور و چخال بیگ اسپیل تو سالی اور و یا کیا لبای سیا لیا سی سی سی ایر و یا کیا Che cuti alla prima mente, quali credo necessitaro, papà? Che cuti alla prima mente, papà? Oiari mi ha ricordato la necessità dell'orazione, papà?